0: Radio Salomon.
1: Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija svojega časa. I nje ne njihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji Histori i na alivezda.si.
3: Želiš pred u Slovenije izvijek?

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.